Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino traj.

je storija o Nadalini. Mora bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere

Baja poč leč, finila je jova, al kad Adalina gre leč, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

vijek i kad se budiš i kad na licu šminke nemaš i kad si ljuta i kad se čudiš.

kad se život otpiva u terci, kada uzdah skrijem iza basa, a konoba piva ispod glasa. Lipa rič i bevanda u moj kasni dan, a konoba piva ispod glasa.

Tina Vukov i pjesma Tuga dolazi kasnije. Matija Dedić trio svira. No, poručica kaže ovako: pozdrav od Marine iz Červara. Danas sam dobila kompliment ke bambola, pa nek bude Madonna i njezina bambola. Ah, ti Italijani, šarmeri. Neću komentirati. Veliki pozdrav za Marinu i sve u Červaru koji nas slušaju. Biće Madonna vrlo brzo.